103 FM.

0: FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

не кохай, не кохай, як не віриш у кохання, перша фраза, як остання, перша і остання.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

0: 3FM.
1: Небо було свідком подів не злеть, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої крові на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. Стрій FM.

0: Хіт-ФМ.
1: А і шумля, де слухаю хмарки.

0: Хвилі FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: 3FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01 Острію. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні у нас 1 жовтня. І зазвичай ми в цей день відзначаємо такий день, як один з найпотужніших і найзнаковіших днів в нашій країні. Це День захисників і захисниць України, який здавна збігається зі святом Покрови та Днем українського козацтва. День, який переплітає різні вікові традиції, звичайно, що сучасний героїзм. І з цим ми будемо розпочинати, і про це і будемо говорити далі. Доброго ранку, з тобою в ефірі я, Христина Сонце.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Строю, Моршині та Львові впродовж цілого дня буде така сама погода, як і вчора. Сьогодні в нас четвер, і сьогодні 20 градусів тепла, це найвища температура. Синоптики прогнозують, що буде ясно, сонячно і без дощу. Хоча на оцей темний ранок так сильно й не скажу, що буде дуже сильно ясно, тому що він якийсь, ну мені здається, найтемніший поки що ранок з тих всіх ранків, які були попереду. У Сколі сьогодні плюс 17 градусів, також синоптики прогнозують, що буде сонячна ясна погода. Наразі є плюс 11. У Строю, але досить, так я тобі скажу, холодно. Холодно вранці дуже. 7.02 у Строю, ти слухаєш Строю FM. І як ти можеш привітати сьогодні свого захисника? Розкажу тобі деталі на Строю FM далі. А також хочу сказати, що у нас спецефір на Строю FM і щогодини у нас починається з особливої для України пісні.
0: Ранок на Строю FM.

0: 103 FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Сьогодні 1 жовтня в Україні відзначають надзвичайно потужний патріотичний такий день. Це День захисниці і захисників України, День українського козацтва і свято церковне покрови Пресвятої Богородиці. Історично на покрови козаки збирали велику раду, обирали отаманів, довіряючи свій захист вищій силі. А сьогодні цей захист тримають наші незламні воїни. І у тебе є чудова можливість сказати їм дякую на весь голос. На Стрий FM у нашій програмі вітань щобудня о 8.30 та 13.30 ти маєш шанс передати найщиріші слова подяки, підтримки і тепла нашим захисникам і захисницям. Тому пиши на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграму, це 098 10 11 123. Надсилай своє вітання, яке буде точно озвучене о 8.30 та 13.30 у програмі «Вітань на Стрий FM».
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.16, а далі на Стрий FM рубрика «Інтернет не бреше», все і більше почуєш за декілька хвилин.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Інтернет не бреше.
1: Сьома 26 у Стрії, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали з тобою.
0: Інтернет не бреше.
1: І приїхали до першого дуже цікавого такого факту. Саме 1 жовтня у 1960-х роках на Запорізькому заводі стартувало серійне виробництво першого масового українського авто, легендарного ЗАЗ-965, це відомо як Запорожець. Символічно, що машина з таким ім'ям з'явилась на світ саме на свято українського козацтва.
0: Інтернет не бреше.
1: А основою раціонів запорожців у походах були енергетичні страви. А вони були на основі пшена і гречки. Легендарні куліш, тетеря, соломаха, такі страви. Сучасні нутриціологи кажуть навіть, що ці складні вуглеводи в поєднанні з цими всіма продуктами давали хороший запас енергії і витривалості, якому міг позаздрити будь-який сучасний суперфуд.
0: Інтернет не бреше.
1: А найпершим незамінним гаджетом кожного козака була дерев'яна ложка, яку він носив у спеціальному чохлі на поясі. Без неї не обходилась жодна спільна рада чи обід з великого казана.
0: Інтернет не бреше.
1: Погода. Сьогодні впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам сонячну погоду. Синоптики кажуть, що буде 20 градусів тепла, сонячно, ясно і безхмарно. У Сколі сьогодні також сонячно, ясно, безхмарно і 17 градусів тепла – це найвища температура на сьогодні. 7.28 у Стрію. А який це правильний, козацький, корисний сніданок потрібно сьогодні зробити собі? Деталі розкажете в Італії на 101.0.
2: Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.30, 7.30, доброго ранку, ти на Стрей ФМ. Який це справжній козацький такий сніданок, який ти можеш зробити вже від сьогодні, та загалом можеш навіть кожного дня робити. Це незвичайний хліб із салом, це банально. А якщо звернутися до історичних кулінарних секретів запорожців, то на швидку руку вони готували легендарні потапці. Супершвидкий, неймовірно ароматний сніданок. Що це? Тонкі скибочки хліба злегка обсмажували на шкварках, а перед цим їхню скоринку натирали свіжим часником і збризкували кількома краплями чи домашнього яблуневого оцету або квасу для пікантності. Ось так, чесник давав хороший такий заряд енергетичний, пробивав сон краще за будь-який подвійний експресо. Ну і хрустка скоринка робила цей сніданок неперевершеним. Ти запитаєшся, добре, ну а що хлібчик, а що на хлібчик? А на хлібчик можна поставити також зелень або цибульку, тертий хрін або гірчицю, ну і квашені овочі, шматочок солоного гірка, квашену капусту зверху. Загалом класичне поєднання для збалансування смаку і для того, щоб тобі було смачно і так, знаєш, заряджає на цілий день. Я собі уявляю, тако хрін, гірчиця, тако самора, цибуля зелена, чесник, та тут просто потужний заряд енергії. Головне, сильно близько не підходити до своїх колег, бо не всі розуміють козацькі сніданки, знаєте.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ тільки найкраща українська музика. Звучатимуть столи, ні, Злата Огнєвіч. Валевська. І столиця, і Скайлер. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ.

7:47 у Стрію. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Матові, глянцеві, різні безліч варіантів працюють у Стрію, у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії дають Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline. Stream FM.

0: 8 година рівно у стрію. Ми не мовчимо і далі повідомляємо про все головне, що відбувається в інфопросторі. Оля Новак на Стрій ФМ у новинах.
1: Вітаю за мить про те, які свята сьогодні відзначаємо, як громади Стрийщини готуються до тривалих відключень світла і теоретичний іспит з водіння можна скласти по-новому. Деталі.

0: за мужність боронити державу, а ви не забудьте сьогодні особисто подякувати кожному і кожній, хто тримає наше небо.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Громади Стрийщини посилюють енергетичну та інфраструктурну стійкість. В районі готуються до тривалих відключень електроенергії і надзвичайних ситуацій. Станом на середину вересня громади придбали 36 генераторів і встановили 5 сонячних електростанцій. Резервним живленням забезпечили близько 200 шкіл і 6 медзакладів. Також на Стрийщині працюють понад півсотні пунктів незламності.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: «Укрзалізниця» розширює використання пандусів для безбар'єрної посадки пасажирів. Нині ними вже оснащені понад 150 вагонів. Пандуси використовують на високих платформах, щоб спростити посадку та висадку пасажирів, зокрема ветеранів з інвалідністю та родин з дитячими візочками. Пандусами обладнані нові вагони флагманських поїздів. Усі дитячі та інклюзивні вагони для старого парку «Укрзалізниця» виготовляє полегшені трапи. Завершити модернізацію планують до кінця наступного року. Теоретичний іспит з правил дорожнього руху відтепер можна скласти англійською мовою. Таку можливість запровадили сервісні центри МВС для іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають в Україні. Кандидат може обрати українську або англійську мову тестування. Умови іспиту не змінились. 20 запитань, 20 хвилин на проходження тесту і не більше 2 помилок. Зареєструватись на іспит можна онлайн через електронний запис або мобільний застосунок, а також офлайн через термінал в сервісному центрі МВС.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийській районній військовій адміністрації відзначили педагогів напередодні Дня працівників освіти. Зустріч з освітянами району провів перший заступник голови адміністрації Володимир Швед. Він подякував педагогам за щоденну працю, професіоналізм і підтримку дітей в умовах війни, за сумлінну працю та внесок в розвиток освіти. Грамотами Стрийської райдержадміністрації відзначили 14 педагогів з громад Стрийського району. Такими були новини на Стрий-ФМ станом на 8 ранку. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 9 розповім більше.
1: Погода.
2: Сьогодні погода така самісінька, як була вчора, так само і позавчора. Сьогодні 20 градусів тепла, найвища температура, зараз є плюс 10, і також сонячно, ясно впродовж цілого дня. У Сколі плюс 17, сонячна погода триматиметься весь день.
3: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт – це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий-ФМ.
2: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий-ФМ. Це передача «Ранок» на Стрий-ФМ. І краса виключно залежить від здоров'я. Це зрозуміло, ясно. Але як розпочати таки все-таки бігати, розпочати день з бігу, є один дуже класний метод, який тобі точно 100% допоможе. Деталі про це на Стрий-ФМ далі. А я нагадую, що сьогодні 1 жовтня – День захисників і захисниць України. І у нас спецефір на Стрий-ФМ. Щогодини розпочинається година із музична година із особливої пісні.
3: Ранок на Стрий-ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.18. Устрою краса виключно залежить від здоров'я. Як розпочати такий, все-таки свій день з бігу? Є один метод. Перше – це буду бігти стільки, скільки зможу, скільки хочу. Чи це 200 метрів, чи це 1 кілометр. Це все залежить від твого бажання. Неважливо. Головне – розпочати і не заставляти себе, не робити через силу. Далі – це бігати там, де гарно. Ну, в тому місці, де тобі подобається краєвид, атмосфера, локація. Не для того, щоб там сфоткатись гарно, а щоб це все тебе налаштовувало тільки на позитив. Активний лад від бігу. Ну і робити найкраще цю фізичну активність все-таки вранці. Так продуктивний і бадьорий буде день, він розпочнеться, ти йдеш бігати, ну а хтось вдома готує тобі сніданок. Це, мені здається, найсмачніший сніданок мав би бути, тому мотивація, мені здається, вау.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM у нас програма «Вітань». Сьогодні День захисників і захисниць України, тому не забудь запривітати і передати вітання захисникам. І обов'язково надсилай всі ці вітання на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Щобудня о 8.30 та 13.30 програма «Вітань» на Стрий FM. Тому чекаю на твої вітання. Номер 098 10 11 123.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
9: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Безалкогольний енергетичний напій Battery Fresh 0,5 літра зі знижкою 36%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:30 устрюється програма «Вітай» на Стрій ФМ. Тут ти маєш можливість передати своє вітання кому завгодно. Написав Степан Винницький, бригада вітає малого Дасика з днем народження. Бажає міцного здоров'я, щастя, добра, радості і здійснення усіх мрій. Також Станіслав написав: «Добрий ранок, передаю вітання ведучим радіо Стрій ФМ і вітаю з святом церковним покрови Пресвятої Богородиці». Іра пише: «Вітаю стрийських воїнів Романа Адамовича, Василя Шаба, на Руслана Білика і всіх захисників України зі святом. Чекаємо вас, підтримую вас, живемо завдяки вам». Також написала Андріана: «Вітаємо всіх з Днем захисників і захисниць України. Дякуємо за силу, мужність і можливість жити на рідній землі. Міцного здоров'я, надійного тилу та швидкої перемоги». І колектив пише: «Шановні колеги, щиро вітаю всіх стріян з святом захисника і захисниць України. Дякуємо за захист. Чекаємо вдома цілими і невразливими». Нагадую, що усі вітання, всі привіти ти можна надсилати на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, це 098 10 11 123, і щобудня о 8:30 та 13:30 твої вітання зазвучать в ефірі Стрій ФМ. Тому надсилай, номер нагадую ще раз: 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде така сама погода, як і вчора, і позавчора. Загалом четвер прийде з такою ж картиною, сонячною, ясною, 20 градусів тепла, напевне, це бабине літо, якщо я не помиляюся. І також синоптики обіцяють, що буде сонячно і ясно у горах на Сколівщині, але там буде плюс 17 градусів.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра «Мелодія в душі чи в душі» стартує. І тут ти маєш шанс виграти портативну колонку для смартфона від партнера гри, від магазину МТА. Що тобі потрібно робити? Послухати намугикану мною пісню, відгадати, що це за пісня, написати свій варіант на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, назву пісні або хто її виконавець. Отож, завдання звучить сьогодні ось така от намугикана пісня.

0: Що це за пісня? Хто її виконавець? Бери, надсилай свої варіанти на номер 098 10 11 123. І змагайся за те, щоб отримати подарунок в кінці тижня серед усіх переможців тижня. Це портативну колонку для смартфона. За декілька хвилин обираємо рандомно серед усіх правильних відповідей того, хто буде щасливчиком. Тому пиши на номер 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або в душі. Мене хвилює.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:42 у Стрию, це гра «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс заробити собі подарунок. В кінці тижня серед усіх переможців тижня ми будемо обирати того рандомно, хто ж отримає подарунок, а це портативна колонка для смартфона від партнера гри від магазину МТА. 5 хвилин тому я намугикувала пісню, тобі треба було відгадати, що це за пісня або хто її виконавець. Пісня звучала

0: І я впевнена, ну кожний, кожнісінький точно знав, що це за пісня, і багато, майже всі відповіді є правильними. Тому як, що це за пісня, як думаєш? Це ось ця пісня.
1: Ой, на горі два дубки. Ой, на горі два дубки.
0: Ой, на горі. Це «Ой, на горі два дубки», це у виконанні Mad Hatz XL. Отож, зі всіх правильних відповідей рандомно було обрано Андріану. Андріана, ти стаєш переможницею четверга, і ти маєш шанс позмагатися за подарунок, портативну колонку для смартфона. Твій номер закінчиться на 703. Я вітаю тебе, ти правильно написала відповідь і рандом обрав тебе. Тому хочу нагадати, що вже завтра о 8:40 ми знову ж таки з тобою зіграємо в гру «Мелодія в душі чи в душі» від, ну, разом із партнером МТА. Колись ти просто купував техніку, а тепер обираєш телефони, навушники чи ноутбуки під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою і устрою, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ, Стрий Сіті. Вже завтра будемо обирати переможця серед усіх переможців тижня, але ще завтра будеш мати шанс позмагатися в грі «Мелодія в душі чи в душі» о 8:40.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: 3FM.
1: Далі на 3FM по рекламі звучатимуть Скрябін, пані Бабловська, Гросу. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
0: 3FM, радіо твого міста. Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
1: А може бургер?
3: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
9: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.56 у Стрію, ти слухаєш 3FM, а дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу та гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів. Телефон 096 096 94 45. Повторюю ще раз, 096 096 94 45. 3FM.

0: Стрим FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим.ФМ.
1: 9.02 у Стрію, ти слухаєш Стрим.ФМ. Далі новини, Оля Новак в студії.
2: Вітаю, за мить про те, як покращили львівський госпіталь ветеранів, про ситуацію з Рівнем, води на річках Львівщини і скільки окупованої території вдалося повернути нашим військовим. Деталі за мить розповім. Починає цей випуск із сумної інформації. До Стрия назавжди повертається загиблий захисник Юрій Пиць, який загинув 28 вересня на Донеччині. Воїн був оператором відділення оптико-електронної розвідки дивізіону артилерійської розвідки. Юрій Пиць народився і жив в Стрию, до лав Збройних сил України. Його мобілізували в березні торік. А за час служби захисник отримав низку військових відзнак, зокрема нагрудний знак міністра оборони України, хрест сухопутних військ. Зустріч героя відбудеться сьогодні о 14.30 в Пятничанах. Перестас розпочнеться о 19.15. Похорон завтра о 10.30 в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Вічна і світла пам'ять герою.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: У львівському госпіталі ветеранів модернізували відділення анестезіології та інтенсивної терапії. На ремонт і нове обладнання з обласного бюджету спрямували понад 100 мільйонів гривень. Відділення розширили до 27 ліжок. Тут лікуватимуть пацієнтів з інфарктами, інсультами, важкими травмами та після складних операцій. Медики отримали нові апарати штучної вентиляції легень, кардіомонітори та центральну систему моніторингу. А на річках Львівщини у вересні зберігалась низька водність. На гідрологічних постах рівень води становив не більше як 20% місячної норми. Найнижчу водність зафіксували на річці Свиня біля Жокви, лише 3% від норми, на Дністрі біля Самбора та Стрию біля Завадівки по 6%. На початку жовтня суттєвого покращення ситуації не очікують. Діє попередження про дуже низькі рівні води, тож економно споживайте воду.
0: Українські новини на Стрий.ФМ.
2: Українські військові у межах операції «Вівальді» повернули під контроль 176 квадратних кілометрів території за три сезони Сил оборони. А Сили оборони зірвали плани російських військ та прорватися в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. А за даними української сторони, російські війська втратили понад 5 тисяч убитими та пораненими, ще 250 окупантів потрапили до обмінного фонду. І наостанок ще нагадаю, що сьогодні ми маємо велике потрійне свято. Це Покрова Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і День українського козацтва. Офіційні заходи сьогодні відбуваються по всій країні. В цей день ми особливо схиляємо голови перед пам'яттю полеглих героїв, які віддали життя за Україну. А також дякуємо тим, хто нині стоїть на захисті держави. Це були новини на Стрий.ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. Почуємось вже о 10:00.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні синоптична картина нічим не відрізнятиметься від вчорашньої. Сьогодні буде 20 градусів тепла, синоптики кажуть, що буде ясно, сонячно, безхмарно. У горах на Сколівщині плюс 17 і також безхмарно і ясно. Також зараз вже є плюс 10 градусів у Стрию.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
1: 9.06 у Стрию, доброго ранку, ти на Стрий.ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І хочу тобі сказати, чи насправді варто посміхатися з собакам. Про це і більше деталі на Стрий.ФМ.

0: далі. А також ще нагадаю, що у нас сьогодні 1 жовтня, це День захисників і захисниць України, День українського козацтва і церковне свято. І загалом у нас щогодини спецефір на Стрий ФМ, тому що ми розпочинаємо з особливої пісні про Україну.
1: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:19 у стріти, слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чи насправді можна і треба посміхатися з собачкам? Як вони це сприймають? Насправді, що відбувається в голові песика? Це, виявляється, собаки дуже тонко щитують емоції, але на відкриту людську посмішку, оце з білими зубками, вони спочатку можуть реагувати такі, знаєш, загрози. Тому що в дикій природі це от, означає ніби як загроза, коли до тебе те, якби зуби показують. А також, до речі, є магія знайомого обличчя. Проте, якщо це посмішка господаря, мозок собаки миттєво активізує зони дофаміну, там радості, і щитує як абсолютний сигнал безпеки, любові до нього, і що зараз будуть, можливо, якісь смаколики. Тому, якщо це незнайомий пес, краще до нього так сильно вже не усміхатися на всі, скільки там, 32 чи 36 зубів, а так легенько спочатку там туди-сюди поговорити, поспілкуватися, погратися, а вже потім усміхатися, щоб він же тебе сприймав не як загрозу. Ось так. Тому навіть пухнасті друзі знають про нас більше, ніж ми можемо про це подумати.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9:20 у Стрий, далі на Стрий ФМ, рубрика «Словник по-стрийськи» за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

бачити. То, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 іструється рубрика «Словник по-стрийськи». Зараз ми з тобою будемо вчитися ловити рибу. Як же ж правильно ловити карпа чи корпа? Насправді, мовознавці нагадують, як би звично не звучало карп, чи десь в розмові, чи десь на ринку, єдиний правильний літературний варіант в українській мові – це виключно короб через «о». Слово «карп» є русизмом або застарілим діалектизмом, тоді як словники чітко закріпили за цією рибою гордий звучне таке ім'я, як короб. Звісно, від зміни букви смак смаженої чи запеченої рибки не змінюється, але звучить набагато гарніше. І загалом, щодо того, як правильно це все робити і говорити, ти тепер вже точно будеш знати. І це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, а компанія-перевізник «Дикобраз» шукає водіїв категорії «Це є» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Регулярні рейси Польща-Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень і деталі дізнавайся за номером телефону 067-477-7785. Нагадую ще раз, 067-477-7785.
2: Стрий ФМ. Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде найвища температура в день – це 20 градусів тепла. Також буде ясно і сонячно. Зараз є плюс 12. Також синоптики прогнозують у Сколі плюс 17. Ясна погода цілий день, цілий четвер буде спостерігатися. 9:31 у Стрию. Які компліменти насправді обожнюють чоловіки? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:41. Острій, ти слухаєш Стрефам, а які компліменти чоловікам треба робити? Які вони компліменти найбільше люблять? Забудь про заїжджені загальні фрази, там, ти в мене такий молодець. Насправді, чоловіки люблять, коли є конкретика, дія, результат. Ось так, наприклад, як швидко і майстерно ти закрутив цей шуруп? Як класно ти розібрався з цією поличкою? Дякую, що вчора сам взяв на себе покупку продуктів. Ти так класно підібрав маршрут, знайшов таке класне ідеальне місце. Я сама запуталась в цьому. Насправді, більше жодних розмитих якихось там романтизованих фраз, тільки чіткі влучання, тако в десяточку, щоб зрозуміло було, бо чоловіки люблять конкретку. От за що саме дякують? От за то і за то. Ну, але ми любимо всі компліменти, будь-які. І ти така красива, ти найкрасивіша, ти моє золото. Ми теж знаєте. А оце, якщо ви там скажете, там, який в тебе гарний манікюр, це вже трошки буде, знаєте, трошки дивно звучати. Ну, але також буде досить приємно.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама. По рекламі звучатиме українська класна музика Дзідзо і Оля Цибульська. Козак Систем. Марина і компанія. Твоєю казкою ласкою. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
2: Стрий FM. Реклама. В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

9:55 у Стрия. Знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Це стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Є безліч варіантів. Працюють у Стрию, у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду мають і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а уже зараз. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline. 3FM.

0: 10-та рівно у Стрию, Оля Новак в студії. Далі слухаємо новини на Стрий ФМ.
1: Вітаєте мить про те, що в Держприкордонслужбі розповіли про безпекову ситуацію на кордоні, скільки окупованої території вдалося повернути нашим військовим і прогноз щодо рівнів води в нашій області. Деталі далі. Розпочинаю випуск із головної теми сьогоднішнього дня. Сьогодні ми маємо велике потрійне свято – Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і День українського козацтва. Офіційні заходи сьогодні відбуваються по всій країні. В цей день ми особливо схиляємо голови перед пам'яттю полеглих героїв, що віддали життя за Україну, а також дякуємо тим, хто нині стоїть на захисті держави.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Російські війська намагаються перерізати логістичні шляхи на кордоні України. Зокрема, вони атакують місця, де здійснюють пропускні операції. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що Білорусь продовжує допомагати Росії в атаках ударними дронами, зокрема, за допомогою

0: На Львівщині прогнозують низький рівень води в річках. В найближчі два тижні у басейнах Дністра, Сяну та Західного Бугу зберігатиметься маловоддя. Фахівці закликають враховувати погодні умови і ощадливо використовувати водні ресурси. Ну і в Стрию відбувся день навчання для працівників Карітасу та парафіяльних спільнот. Учасники говорили про допомогу людям, повагу до їхньої гідності та важливість бути поруч в складних ситуаціях. Також обговорили, як поєднувати християнські цінності з професійними знаннями та правильно підтримувати людей.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: А я вам нагадаю, що це були новини на Стрий ФМ. У студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию плюс 20 градусів, найвища температура. Синоптики обіцяють, що буде ясна сонячна погода, опадів не прогнозують. У Сколі сьогодні найвища температура – це 17 градусів тепла, також сонячно, ясно впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Вітання тобі на початку цієї години. І вже за декілька хвилин тобі розкажу, що а як ти тримаєш чашку, гарнятку? Така ти і людина. Що це таке? Про це і більше деталі далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:14 у Стріті, слухаєш Стрій ФМ, а виявляється, як ти тримаєш горнятко, така ти і людина. Отож, звичний спосіб тримати горнятко може про тебе розказати більше. Якщо ти тримаєш за ручку двома пальцями, тобто ти обережний дипломатичний лідер, який спочатку ретельно зважує всі ризики, потім вже ухвалює рішення. Якщо ти охоплюєш горнятко двома руками за стінки, то ти теплий командний гравець, емпатичний такий керівник, який ставить на перше місце підтримку колективу і затишну атмосферу у колективі. Якщо ти тримаєш міцно за ручку всю долоню або стискаєш чашку знизу, то ти рішучий стратег і вольовий лідер, який звик брати повну відповідальність на себе, ну і чітко йти до мети. Тому навіть проста звичка пити каву вранці з горнятка може багато розповісти про твої лідерські таланти. Мені дуже цікаво, а що про мене може розповісти, коли я п'ю з горнятка, на якому немає ручки? Ну, паперовий стаканчик. Це теж про лідера.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 10:15 у Стрій, далі на Стрий ФМ, рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий лайфхак.
1: 10:25 «Стрий» – це рубрика «Стрий лайфхак» на «Стрий ФМ». І вже з тобою ділюся дечим дуже цікавим. Для того, щоб гарно виглядати, треба свій продуктовий кошик додати обов'язково апельсин. Кажуть, що одна апельсинка в день можна з'їсти, і тоді ти про зайву вагу можеш забути. Як і про решту смаколиків. Тому що, уяви собі, апельсин за апельсином, так 30 апельсинів в місяць, 31 апельсин. Ну, якщо такого, знаєте, скуплятися тільки апельсинами, а ще окрім того, купляти ще й продукти, то зарплати може не вистачити. Ну, але зате в тебе також може і не вистачити захвату від того, скільки цифр в тебе буде на твоїй вазі.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрий, Моршині та Львові гарна погода, 20 градусів тепла – це найбільша денна температура. У Сколі сьогодні плюс 17 і також прогнозують, що буде сонячна ясна погода. Наразі є плюс 12 градусів тепла. 10:26 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Як сьогодні ти маєш говорити, як сьогодні ти маєш вітати і кого? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:37 у студії, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і хочу тобі сказати, що ти сьогодні маєш класну нагоду і можливість передати подяку і передати вітання для наших захисників і захисниць. Сьогодні день тих, кому завдяки Україна стоїть, тому, звичайно, що дякуємо кожному та кожній, хто став на захист України. І ти можеш надіслати своє вітання на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, який обов'язково зазвучить о 13:30 на Стрей ФМ у програмі вітань, тому пиши свої привіт і вітання на номер 098 10 11 123. Нагадую ще раз, 098 10 11 123. Також у нас сьогодні спецефір на Стрей ФМ щогодини. На початку години починається пісня, з особлива пісня для України і українців. Тому слухай Стрей ФМ і залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0.
0: Ранок на Стрей ФМ.
1: Далі по рекламі на Стрей ФМ звучатиме Тіна Петрів.
2: Викохай мене.
1: Вулканов.
2: Вже не буду тебе цілувати.
1: Парфенюк.
2: Забуваєш гол.
1: Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрей ФМ. Реклама.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей Сіті на першому поверсі.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

10:47 у студії, ти слухаєш 3FM, дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу та гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096-096-94-45. Повторюю ще раз, 096-096-94-45. 3FM.

0: 11 у Стрию, Оля Новак в студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: І далі про те, як у Стрию відзначать День захисників і захисниць України, кому у Моршині частково відшкодовуватимуть кошти за воду і які зміни очікують на українців у жовтні. Деталі за мить. Сьогодні Україна відзначає одразу три свята – Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і День українського козацтва. Відзначать їх і в Стрию. Сьогодні о 13-й годині у парку Йордана на станції юних натуралістів відбудеться ветеранський пікнік. На захід запрошують ветеранів, а о 13.30 на вулиці Галицькій освятять мурал, створений у пам'ять про загиблого воїна Владислава Стасєва.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Стрию поліцейські повідомили про підозру працівниці дитячого садка, яку підозрюють у насильстві щодо дворічної дівчинки. Вчора офіцерка Служби освітньої безпеки виявила відео, на якому видно, як працівниця б'є дитину руками по руках, ногах і голові. За даними поліції, тілесних ушкоджень дівчинка не отримала. Жінці оголосили підозру за статтею про побої і мордування. Досудове розслідування триває, вирішується питання про відсторонення підозрілої від займаної посади. На Стрийщині водія без прав засудили до 3 років ув'язнення за наїзд на жінку на пішохідному переході. Аварія сталася торік у Фалиші. Водій автомобіля «Крайслер» їхав у напрямку Стрия і збив жінку, що переходила дорогу. Як встановив суд, чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення. Після аварії жінка отримала тяжкі травми і нині пересувається на кріслі колісному. У Моршинській громаді запровадили допомогу на часткове відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення. Її можуть отримати пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та багатодітні сім'ї, які відповідають визначеним умовам. А зокрема, не мають боргів за воду та не отримують відповідних субсидій чи пільг. Для оформлення потрібно звернутися до ЦНАПу Моршинської міської ради. Допомогу призначають із місця звернення. Для багатодітних сімей її розмір становить до 5 000 гривень на рік.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Ну і в жовтні на українців чекають кілька змін. Розпочинається опалювальний сезон, для підприємців діють оновлені гранти «Власна справа». Також наприкінці жовтня школярів чекають осінні канікули. Точні дати визначають школи, а в ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. О 4-й годині ранку стрілки переведуть на 1 годину назад. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові 20 градусів тепла, це найбільша температура в день. Синоптики прогнозують нам, що має бути сонячна погода. І також, до речі, скажу тобі, на п'ятницю прогнозують 19-20, на суботу.

0: 11.02 острів. Мій ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся. Почуємося вже завтра о 7 ранку. Тому обов'язково вмикайся на Стрій ФМ. Далі передаю естафету я Лілі Квітці, яка буде в 13 годині вже тут з тобою в передачі «День» на Стрій ФМ. А також Ольга Новак та Ольга Щепаняк тебе будуть повідомляти про все актуальне, що відбувається в інформаційному просторі. Новини щогодини на Стрій ФМ. Слухай уважно Стрій ФМ. Тобі папа. З тобою була я, Христина Сонцев.
1: Це була передача «Ранок на Стрій ФМ». «Ранок на Стрій ФМ».

0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Вітаю, це головні новини з Трия в студії Оля Новак. І далі про те, як у Стрию відзначать День захисників і захисниць України, кому у Моршині частково відшкодовуватимуть кошти за воду і які зміни очікують на українців у жовтні. Деталі за мить. Сьогодні Україна відзначає одразу три свята – Покрову Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України і День українського козацтва. Відзначать їх і в Стрию. Сьогодні о 13-й годині у парку Йордана на станції юних натуралістів відбудеться ветеранський пікнік. На захід запрошують ветеранів, а о 13:30 на вулиці Галицькій освятять мурал, створений у пам'ять про загиблого воїна Владислава Стасєва.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: У Стрию поліцейські повідомили про підозру працівниці дитячого садка, яку підозрюють у насильстві щодо дворічної дівчинки. Вчора офіцерка Служби освітньої безпеки виявила відео, на якому видно, як працівниця б'є дитину руками по руках, ногах і голові. За даними поліції, тілесних ушкоджень дівчинка не отримала. Жінці оголосили підозру за статтею про побої і мордування. Досудове розслідування триває, вирішується питання про відсторонення підозрілої від займаної посади. На Стрийщині водія без прав засудили до 3 років ув'язнення за наїзд на жінку на пішохідному переході. Аварія сталася торік у Фалиші. Водій автомобіля «Крайслер» їхав у напрямку Стрия і збив жінку, що переходила дорогу. Як встановив суд, чоловік ніколи не отримував водійського посвідчення. Після аварії жінка отримала тяжкі травми і нині пересувається на кріслі колісному. У Моршинській громаді запровадили допомогу на часткове відшкодування витрат за водопостачання та водовідведення. Її можуть отримати пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та багатодітні сім'ї, які відповідають визначеним умовам. А зокрема, не мають боргів за воду та не отримують відповідних субсидій чи пільг. Для оформлення потрібно звернутися до ЦНАПу Моршинської міської ради. Допомогу призначають із місця звернення. Для багатодітних сімей її розмір становить до 5 000 гривень на рік.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Ну і в жовтні на українців чекають кілька змін. Розпочинається опалювальний сезон, для підприємців діють оновлені гранти «Власна справа». Також наприкінці жовтня школярів чекають осінні канікули. Точні дати визначають школи, а в ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. У 4:00 ранку стрілки переведуть на 1 годину назад. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
1: Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
5: А може бургер?
2: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
8: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Сир Маздам Dutch Traditional зі знижкою 27%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Моє вітання всім, хто зараз слухає стрефам. В студії Ольга Щепаняк, у нас новини. У Стрию вшанували наших захисників. Ветеранський спорт у жовтні не стартуватиме. І тиждень української мови розпочався у Вікіпедії. Про ці та інші події детальніше за мить. У Стрию відзначили свято Покрови та вшанували всіх українських захисників та захисниць. У Народному домі зібралися військовослужбовці Стрийської громади, а також їх родини, духовенство та міська влада. Військовим висловлювали подяку і велику повагу.
1: Отож, я хочу вас сьогодні привітати з великим святом Покрова Матері Божої. Хай Богородиця охороняє, покриває, благословить не тільки вас, але всіх наших воїнів, тут присутніх, відсутніх, нашу Україну. Нашу державу, наших українців, які є поза межами України. Будьте під Божою опікою і хай Господь вас благословить.
0: Дав настанови отець Іван Барабаш, настоятель храму всіх святих українського народу. Військовим також вручили відзнаки, грамоти та подарунки. Це найменше, що можемо зараз зробити для подяки нашим захисникам. Також біля каплиці Стрітення Господнього у Стрию відбувся молебень. У спільній молитві присутні просили Пресвяту Богородицю про опіку та заступництво над Україною, її захисниками і захисницями. Після молебню від Стрийської райдержадміністрації та районної ради привітали військовослужбовців Збройних сил України. За мужність, відданість служби та захист держави воїнів відзначили медалями за службу українському народові, грамотами та подяками.
2: Новини України на Стрий ФМ.
0: Програма «Ветеранський спорт» у жовтні не стартуватиме цього місяця. Новий етап подання заявок у дії не відкриватиметься, а виплати по 1500 гривень не проводитимуть через брак фінансування, повідомили у Мінветеранів. Водночас у відомстві запевнили, що працюють над продовженням програми у 2027-му. Тиждень української мови стартував у Вікіпедії. 1 жовтня в українській Вікіпедії розпочалася щорічна кампанія, присвячена Дню української писемності і мови. До 25 жовтня учасники створюватимуть нові та покращуватимуть наявні статті про українську мову і літературу. Ті, хто створить або суттєво поліпшить щонайменше 3 статті, отримають сувенір і подяку, а також зможуть отримати диплом чи сертифікат учасника від Міністерства культури. І наостанок, здається, що ще так далеко до різдвяних свят, але в «Укрзалізниці» вже шукають партнерів для прикрашення різдвяних ялинок на найбільших вокзалах України. Прикрасити залізничні станції хочуть ще до Дня Святого Миколая. Нагадаю, цей день ми святкуємо 6 грудня, тому вже шукають партнерів, які допоможуть створити різдвяну атмосферу для пасажирів. «Укрзалізниця» планує встановити 7 ялинок на 5 вокзалах у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. У Львові, до речі, хочуть прикрасити одразу 2 живі ялинки на центральному вокзалі та приміщенні.

0: Сьогодні, до речі, вже жовтень, і починаємо ми його одразу з трьох важливих свят. Це свято Покрови, День українського козацтва і День захисників та захисниць України. Тому сьогодні особливо хочеться побажати нашим захисникам, захисницям сили, витримки і найголовніше – повернутися додому. А всім, хто зараз слухає Стрий FM, просто хорошого та вдалого четверга.
1: Погода.
0: Сонце світить, але вже не гріє настільки, як би того хотілося. Ранок сьогодні у Стрию був якийсь особливо прохолодний, у мене був червоний ніс. Отак, я вранці чимось дуже сильно змерзла, але зараз на 13-ту годину хочеться вже скинути оту курточку, жилетку в моєму випадку і просто погрітися на сонечко. Тому що зараз маємо 19 градусів тепла, синоптики говорять про плюс 20 і кажуть, що сонячно буде сьогодні до пізнього вечора.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
0: Ну а що кожен із нас реально може зробити для наших захисників? Навіть якщо зараз немає на те якоїсь особливої можливості. Варіантів насправді чимало, і донат це недалеко єдиний. За 5 хвилин розкажу, як іще можна допомогти нашим оборонцям цієї осені.
2: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.
0: Крім того, хочу нагадати тобі, що сьогодні до Дня захисників і захисниць України на Стрий FM спецефір. І кожна музична година буде розпочинатися з особливої пісні. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям.

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
4: Стрий FM.
5: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 13:17, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні у нас 1 жовтня, і це шанований великий день для кожного українця, тому що сьогодні день захисника і захисниць. Як кожен із нас може віддячитись нашим захисникам? Зробити донат – це в першу чергу. Робити це потрібно і не лише з нагоди свята, а й тому, що йде зима. Незважаючи на те, що у Стрію зараз бабине літо, але зима уже дуже-дуже скоро теж з'явиться в нашому житті. І тому нашим захисникам зараз також потрібна не лише зброя, але й наше тепло. Тому на донатах не скупімося. Ніхто не вимагає усю твою зарплату самою собою. В межах розумного можна. Далі, допомагати можна і в інший спосіб. До прикладу, можна в'язати теплі речі, можна в'язати маскувальні сітки. Ось неподалік нас церква Володимира і Ольги. Знаю, що там над цим працюють слухачі радіо Стрій ФМ, молодчинки. Якщо пошукати десь інформацію, я думаю, можна знайти місце, де плетуть маскувальні сітки і поблизу твого дому чи роботи, щоб далеко не ходити. Наступне – це заготовка їжі. І багато-багато інших способів насправді є. А ще можна просто зараз сказати своє дякую нашим найкращим захисникам і захисницям. Подякувати за спокійну ніч, за мирне небо і за кожен новий день, який вони для нас виборюють. Зробити це, до речі, ти можеш з допомогою Стрій Вайбера, Стрій Телеграма теж. Номер, нагадую, це 098 10 11 123. Надсилай свої вітання, а я усе це зачитаю в програмі «Сонячних привітів» вже о 13:30.
0: Стрій ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі, і вже за дві пісні розкажу тобі, чому чистити зуби сьогодні треба ретельніше, аніж в будь-який інший день. Деталі на Стрій ФМ далі.

0: Таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: День настрій FM. День настрій FM.
2: У стрію 13:26, слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну а чому ж сьогодні чистити зуби потрібно ретельніше, ніж в будь-який інший день? Тому що сьогодні 1 жовтня свято Покрову. І головна традиція цього дня каже, що сьогодні забороняється сумувати. Не можна цього робити. Навпаки, хороший і такий піднесений, позитивний настрій. Ну і головне, твоя усмішка принесуть щастя і радість на весь подальший рік. Ну і головне, не забуваю цим настроєм ділитися, бо сьогодні в нас не лише Покрови, у нас сьогодні ще й День українського козацтва, у нас сьогодні День захисників і захисниць. Тому обов'язково потрібно привітати наших найсильніших, найсміливіших, наших найкращих героїв і героїнь, які захищають нашу країну. Для того, щоб це зробити, відкривай Viber, відкривай Telegram і пиши свої вітання на 098 10 11 123. Нагадую, що традиційна програма вітань «Сонячний привіт» стартуватиме о 13:30, тобто вже за кілька хвилин. Маєш ще нагоду долучитися до програми привітів, тому надсилай свої вітання. FM. Ну а нас далі чекає класна українська музика, гурт «Без обмежень» і Дорофєєва будуть продовжувати цю музичну годину, тому залишайся разом із 3FM. 3FM.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У стрій 13:30 ми маємо сьогодні прекрасну нагоду для того, щоб привітати усіх наших захисників і захисниць із професійним, так би мовити, святом. Сьогодні їхній день. Сьогодні усі слова вдячності, захоплення ми адресуємо в їхню адресу. Сьогодні ми захоплюємося ними, як ніколи. Чому? Тому що сьогодні 1 жовтня, сьогодні день українського козацтва, сьогодні, крім того, ще й день захисника і захисниць України. Сьогодні ми дякуємо нашим захисникам за тихий сон, за мирне небо і за кожен новий день. Словом, дякуємо за те, що ви у нас є. Також своє вітання для захисників адресує наш слухач Олег. Написав, що вітаю всіх чоловіків, усіх жінок, котрі несуть службу в лавах захисників України. Поки є герої, що захищають мирне небо, наше майбутнє і наших дітей, ми обов'язково переможемо, молимося за вас, воїни України. Також написала Мирон Надія, що хоче привітати усіх слухачів радіо Стрій FM із святом Покрови, бажає Божого захисту і миру. Насилай свої вітання і ти. Номер для цього залишається незмінним. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Так, а якщо тебе цікавить, що це за марш автівок, от щойно їхав або до сих пір десь там їздить вулицями нашого міста, як мені щойно повідомила наша новинарка Ольга Щепаняк, це автопробіг. Щоправда, інформації про те, що така подія відбудеться, я не зустрічала, я не знаю, хто це організовував, і мені здається, саме тому кількість автівок, які долучилися до цього забігу, вона не є настільки великою, як би це могло бути. Але з іншого боку, тепер принаймні будемо знати, а що воно таке було. Щодо погоди, маємо зараз 20 градусів тепла, сонячно, ясно. І такою погода залишатиметься, до речі, впродовж усього дня. Якщо глянути на тиждень, що нам прогнозують синоптики, то до кінця неділі очікується саме ось така схожа, приємна синоптична картина. Має бути легесенький вітерець, а температура повітря в середньому буде прогріватися до 20-21, навіть у неділю градусом. У стрію 13:35 і повертаючись до свята Покрови, вже за 5 хвилин будемо говорити про головні традиції цього дня. Що можна, а чого не можна робити? За 5 хвилин розкажу тобі більше.
3: День на стрій FM. День на стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 13.43, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і перший день жовтня подарував нам не лише сонячну таку приємну погоду, а ще й покрову. Велике свято, з яким у наших предків було чимало цікавих традицій. Ось, наприклад, наші предки цього дня намагалися не братися за важку фізичну роботу, не сваритися і не відмовляти в допомозі. Неважливо, якій і кому, не можна було відмовляти, особливо, коли просять про допомогу. А ще вірили, як проведеш покровом, таким і може бути весь наступний рік. Тому головна традиція цього дня, вона була максимально проста, а ще дуже-дуже потішна. Усі мали зібратися за одним столом. Відповідно, для цього потрібно було ходити в гості, пригощати одне одного смаколиками, багато спілкуватися, сміятися і обійматися. А ще вірили, як проведеш покрови, таким і може бути весь наступний твій рік. Ну, про це я вже сказала, але, думаю, повторити не зайве. Тому сьогодні головна традиція цього дня – зібратися за столом, ну і, власне, зробити одне одному, бодай невелику, але приємність. А ось лінуватися в цей день також не радили. І це, в принципі, зрозуміло, бо свято святом, а робочий день четверга, він у нас по розкладу, тому не розслабляємося в гості після роботи.
0: Стрій ФМ.
1: А ось музику ніхто не скасовує. По рекламі нас чекає найкраща українська музика. Це Максим Бородін, Океан Ельзи, а також Андрій Залізко. Оце серйозний чоловік, отак в лоба. Усе це і більше будемо слухати вже по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Стрій FM.
1: Острій 13:54. Ти слухаєш радіо Стрій FM. Нагадую, що у нас сьогодні велике свято. Це День захисників і захисниць України. І з нагоди цього наш слухач Ярослав вирішив передати вітання від спортивного клубу боротьби дзюдо «Татакає» нашим захисникам, захисницям за те, що завдяки їхнім зусиллям наші діти, наші малесенькі спортсмени, юні таланти можуть займатися боротьбою, можуть розвиватися і ставати сильнішими. Ви найкращі. Дякуємо вам за все. А я нагадую, що і ти можеш сьогодні привітати наших захисників. Для того, щоб твоє вітання звучало в нашому ефірі, напиши його на Стрій Вайбер або Телеграм. Номер – це 098 10 11 123.

0: Стрім FM.
1: Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-іншому. Компанія Skyline зі стрия встановлює натяжні стелі. Вони роблять це швидко і без зайвого клопоту. Можна матові, можна глянцеві, можна зробити стелю мансардну або з сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у стрию у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Stream FM.

0: Рівно 14 години. У стрію «Чесна новини». Про все важливе, актуальне розкаже нам Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, розповім про патріотичний автопробіг, який проїхався вулицями нашого міста, де острою освятили фігуру Покрова Богородиці, і також де сьогодні можна переглянути тематичний фільм. Отже, вулицями нашого міста проїхав патріотичний автопробіг, присвячений захисникам України. Він був благодійним. Всі, хто долучився, могли задонатити для збору на екофлоу для військових. Автопробіг стартував із автостанції та фінішував на вулиці Галицькій, де відбулося відкриття також сьогодні у місті муралу загиблому захиснику Владиславу Стасєву. Також у Стрийській міській раді сьогодні відкрили фігуру Покрова Пресвятої Богородиці. Освятили її отці Мирон Гринишин та Іван Барабаш, фігура Божої Матері. Це подарунок від міста Добропілля Донецької області, нашого українського міста-побратима. Тепер вона молитовно прикрашає коридор другого поверху будівлі міської ради.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Нова пошта приховує назви депо в системі відстеження посилок задля безпеки. Ворог неодноразово атакував сортувальні депо компанії, тож поштовий оператор вже й раніше попереджав, що для захисту бізнесу не береться розкривати адреси своїх об'єктів, кількість товарів на них та запасні маршрути. Українські військові в межах операції «Вівальді» повернули під контроль 176 квадратних кілометрів території. За три сезони Сили оборони зірвали плани російських військ прорватися в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. За даними української сторони, російські війська втратили понад 5 тисяч убитими та пораненими, ще 250 окупантів потрапили до обмінного фонду.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: Стрийський молодіжний центр запрошує на перегляд кіно. До Дня захисників України та Дня українського козацтва транслюватимуть пригодницьку казку фентезі «Пекельна хоругва» або «Козацьке різдво». На глядачів чекатиме історія про незламного козака Семена, який завдяки відвазі та гумору долає будь-які перешкоди. Показ відбудеться сьогодні о 18:00 у Стрийському молодіжному центрі, що знаходиться на вулиці Степана Бандери, 24. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Погода у Стрию сонячна, і такою вона залишатиметься аж до самісінького вечора. 20 градусів тепла, легесенький вітерець, але дуже навіть комфортно і приємно зараз вийти на обідню перерву з горнятком кави і просто постояти, поніжитися під цим сонцем.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.03. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години про абсолютний рекорд, який вдалося встановити за цей рік нашим оборонцям. Розкажу тобі більше вже за кілька хвилин далі. А поки що хочу нагадати, що сьогодні, 1 жовтня, ми відзначаємо День захисників та захисниць нашої країни. Тому на Стрий ФМ такий особливий ефір, і кожна музична година буде розпочинатися з пісні, присвяченої нашим захисникам. Дякуємо вам за захист.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Люба.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: У Стрію 14.13, слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць України, День тих, завдяки кому ми можемо прокидатися, можемо працювати, бачитися з рідними і просто жити своє життя. І коли ми говоримо про наших військових, хочеться не просто сказати дякую, а ще й показати чи то розказати, якими є результати їхньої щоденної праці. Отож, за даними Генштабу, у вересні втрати російської армії склали понад 46 тисяч військових. І це найбільший місячний показник цього року. Це, так мовити, абсолютний рекорд наших Збройних сил України. Для порівняння, у серпні було лише понад 42 тисячі, в липні майже 43. Ну а зараз 46 тисяч 230 військових. Я знаю, що цифри голови тримаються дуже важко, ми їх швидесенько забуваємо, але ці цифри, вони показують, наскільки важливою, наскільки клопіткою є робота Збройних сил України. Тому сьогодні не забувай ще раз сказати їм велике дякую.
1: Стрій ФМ.
2: А про сюрприз, який чекає на наші телефони, уже з 8 жовтня розповім тобі більше за дві пісні далі.
1: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.20, Острію, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Який сюрприз чекає на наші телефони уже з 8 жовтня. Насправді не дуже приємний, не настільки, як би того нам хотілося. Особливо для кого? Для тих, хто користується Київстаром. Для тих, хто дуже сильно звик уже до свого тарифу. Справа в тому, що з 8 жовтня оператор змінює вартість частини своїх тарифів. І тепер доведеться платити на 50 гривень більше. І так кожного місяця. Кого саме це стосується, Київстар обіцяє повідомити смс-кою. Тому чекай на повідомлення, ну або вже зараз відкривай повідомлення. Раптом твій телефон уже знає, що на твій тариф чекає подорожчання, а ти ще ні. Нас далі чекає коротесенька реклама, класна українська музика, це Хас, М'ята, Тіна Кароль. А вже за 5 хвилин я повертаюся до тебе із програмою «Стрий лайфхак».
2: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
3: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
3: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
7: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
9: Я буду там, я буду там, я буду там, де тільки твоє сонце вміє гріти. Я буду там, я буду там,

0: Стрий лайфхак.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і просто зараз спеціально для тебе такий невеличкий лайфхак, якщо ти любиш грати в гру камінь, ножиці, папір. Ну, дуже часто вона виручає, особливо коли ввечері вирішуєте, а хто буде мити посуд, а хто буде виносити сміття, а хто готує у нас вечерю, а давай на камінь, ножиці, папір. Отож, знайшла метод, як можна завжди вигравати у цій грі. А це виявляється дуже просто, треба не думати, просто не думати. Мозок наш, коли намагається передбачити хід суперника, через це якраз таки часто і програємо. Тому треба відпустити логіку, довіритися інтуїції, просто рухати своїми пальцями. Якщо програєш, в принципі, теж не біда, завжди можна сказати, що спеціально, знаєш, як діти, а я тобі піддалася.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода залишається незмінною. Зараз маємо 20 градусів тепла, сонячно, безхмарно, і так воно буде впродовж усього дня. Ну, а зараз дуже актуальна тема, особливо на час обідній. Що такого з'їсти, аби і смачно, і корисно, але при цьому легко. За 5 хвилин розкажу більше.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14:43 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Що такого з'їсти на обід, аби і смачно було, і корисно, і при цьому легко, приємно на душі. Особливо актуальне питання в час обідній. Бо знаєш, є обід, після якого ти кажеш, було добре, смачно поїли. А є такий, після якого організм каже, все, мене не чіпайте, мені треба полежати. Тому якщо тобі хочеться щось таке легше, а не другий варіант, обирай суп. Обирай салат з якийсь такий корисніший, з чимось ситним. Обирай рибу або курку з овочами. І ще одне правило – не обов'язково з'їдати все, що є у тебе на тарілці. І знаєш, мені здається, що це улюблене правило в багатьох чоловіків. Не їж усе, що на тарілці. Залиш ложку, залиш дві ложки і сховай у холодильник, аби потім не мити тарілку.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає реклама, по завершенню якої буде звучати древо. Злата Огневич. А також Чів. Знаєш, усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Безалкогольний енергетичний напій Battery Fresh 0,5 літра зі знижкою 36%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
2: Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Острія 14.54. Компанія «Перевізник Декобраз» шукає водів на категорії «СЕ» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Регулярні рейси Польща, Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень, а деталі за телефоном 067-477-77-85. Повторюю ще раз, 067-477-77-85.

0: 15-та вже минула, переходимо до актуальних новин. Про все важливе розкаже Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, розповім про те, що ветеранам з інвалідністю можуть компенсувати частину вартості авто. «Укрзалізниця» тестує сполучення поїзд плюс автобус. Іде на Стрийщині, відбудеться трейловий забіг. Ветеранам з інвалідністю можуть компенсувати частину вартості автомобіля. Законопроект, який передбачає часткову компенсацію вартості для ветеранів та ветеранок з інвалідністю внаслідок війни, вже підтримав профільний комітет Верховної Ради. На першому етапі програми зможуть скористатися ветерани та ветеранки з інвалідністю першої групи. Наразі їх налічується трохи більше 11 тисяч осіб. Надалі програму буде розширено. Наступним кроком має стати розгляд законопроекту у сесійній залі Верховної Ради.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: «Укрзалізниця» тестує комбіноване сполучення поїзд плюс автобус у прифронтових регіонах. У дні, коли поїзд із міркувань безпеки не зможе проїхати безпосередньо до чи із пункту призначення, «Укрзалізницею» буде організовано комбіноване сполучення поїзд плюс автобус. У разі затримок вони чекатимуть один на одного, а моніторингові центри відстежуватимуть будь-які загрози. Пересадкові квитки на декілька таких найближчих дат вже з'явилися у застосунку «Укрзалізниці». Зазначена ініціатива не впливатиме на доступність та вартість повного квитка. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочних залоз. Це одне із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Фахівці Стрийського районного відділу контролю та профілактики хвороб закликають жінок піклуватися про своє здоров'я. Звертайте увагу на незвичні зміни молочних залоз. Регулярно проходьте профілактичні огляди, обговорюйте з лікарем необхідність мамографії і не відкладайте звернення до медичного працівника. Обізнаність, профілактика та своєчасне звернення до лікаря можуть мати велике значення.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Стрийщині відбудеться перший Львів-Опілля-трейл. 10 жовтня у Стільську Тростянецької громади вперше пройде трейловий забіг львівським опіллям із дистанціями 1, 13, 20 та 30 кілометрів. Подія спланована так, що її можна відвідати незалежно від того, чи плануєте ви бігти дистанцію. Поки учасники долатимуть маршрути, їхні родини та друзі зможуть долучатися до квестів і майстерок, сімейних та дитячих активностей, прогулятися ярмарком, відвідати екскурсію стільським городищем. І наостанок, українські військові встановили світовий рекорд на говерлі. Для встановлення 10 бійців мали виконати 1000 жимів штанги вагою 100 кілограмів безпосередньо на вершині. На виконання вправи вони витратили 58 хвилин і 11 секунд. Спорядження для встановлення рекорду – штангу, диски та лавку загальною вагою понад 120 кілограмів – бійці самостійно підняли на вершину. Отакі от сильні наші герої. В студії із новинами для вас працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Жовтень розпочався дуже приємною сонячною погодою, плюс 20 градусів маємо зараз. І якщо вірити прогнозам синоптиків, до кінця цього тижня сонце залишатиметься з нами, вітамін Д черпатимемо наповну. Вже з понеділка очікується така, не скажу, що похолодання, бо ж температура залишатиметься незмінною, але буде переважно хмарно. Сьогодні, завтра, субота, неділя, вони щедрі, багаті на сонце, тому не сиди на роботі, а знайди хвилину-дві для того, щоб ви і прогулятися під сонцем.
3: Щобудня ведуча Лілія Квітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.

0: нашої країни. Тому до Дня Збройних Сил України для наших захисників сьогодні особливий ефір. Кожна музична година буде розпочинатися з пісні, яку ми присвячуємо саме вам. Дякуємо, наші захисники.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: FM.
1: У Стрію 15:18, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Жовтень прийшов і не з порожніми руками приніс із собою декілька змін, про які вартує знати. Перше, 25 жовтня усі ми переходимо на зимовий час. О 4-й годині ранку стрілки годинників переведуться на 3-ю ранку. Друге, осінні канікули. Міністерство освіти і науки рекомендує школам відпочивати вже з 26 жовтня і до 1 листопада. Але остаточні дати кожна школа у Стрію саме собою буде визначати самотужки, тому це поки що для нас залишається такою несподіванкою. Третє, до 30 жовтня можна подати заяву на одноразову допомогу, це зимова підтримка, до 19 тисяч на домогосподарство. Поки що про зимову підтримку ту саму, по тисячі для нас мова ще не йдеться. Також 1 жовтня Пенсійний фонд України буде перераховувати житлові субсидії на новий опалювальний сезон, а як же без цього? Ну і ще одна зміна, повертаються повні вимоги до маркування продуктів. Тобто має бути обов'язкова інформація українською, це по-перше. По-друге, склад, харчова цінність, алергени і інші тонкощі, вони мають відповідати тому, що є насправді в продукті. Бо в магазині ми насправді і так маємо над чим подумати, що купити, чого, щоб чогось не забути, а скільки це коштує, а чи вистачить нам до зарплати. Ну, в такому випадку хоча б склад продукту, він тепер має бути абсолютно чітким і зрозумілим. А як воно буде на практиці, побачимо.
0: Стрій FM.
1: 15:20 у Стрію, ми ж рухаємося вперед. Попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.

0: Com.ua.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15:26, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Помічали, як часто ми кажемо «ясно», «та мені все ясно», сказали щось «ага, мені все ясно, все зрозуміло». Або ще говоримо так, коли зробили якісь певні висновки, щось нам сподобалося, щось не дуже, та ясно. Але ясно – це про погоду в хороший такий сонячний день, як сьогодні, наприклад. Тому наступного разу замість оце «ясно» вибирай те, що справді більше личить ситуації. Наприклад, можна сказати «зрозуміло». Коли тобі щось сказали, і тобі реально стало зрозуміло щось про стан речей. Бо якщо сказали щось таке абсолютно логічне, можеш сказати очевидно або природно. Якщо погоджуєшся із певним фактом, можна сказати звісно або певно. І говори красиво. Говори українською разом із 3FM.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Повертаючись до погоди, у нас і справді там на дворі все ясно, дуже гарно, якби не знав, що зараз жовтень стартував. І глянути на одне небо можна було припустити, що у нас розпал літнього сезону. Так, вітряно, але дуже нагадує літо. Та насправді 1 жовтня. Уже холод дуже-дуже близько, каже синоптики, що й приморозки йдуть. Але не сьогодні. Сьогодні у нас 20 градусів тепла, це денний найбільший максимум. На вечір температура сама собою впаде, але вже не настільки. Завтра очікуємо 19 градусів із позначкою «плюс» також, і має бути переважно сонячно цілий день. У Стрію 15:28, ми ж рухаємося далі, а як після походу в магазин не розгубити своїх грошенят? Як зробити так, щоб гроші не загубилися дорогою в або з магазину? За 5 хвилин розповім.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Пострію 15.40, ти слухаєш радіо з 3FM Шопоголіки, а також усі, хто до походу в магазин ще має гроші, а після відвідин магазину уже не густо. Слухайте уважно, знайшла класну пораду, як не розгубити свої грошенята. Що для цього треба робити? Паузу. Паузу в 24 години перед кожною спонтанною покупкою, бо є таке правило, яке називається правило 24 годин. А працює воно наступним чином. Бачиш річ, від якої очі твої горять, серце калатає сильніше і сильніше, а ти не купуй її, не треба цього робити. Зроби паузу на добу, цього абсолютно достатньо. За цей день оцей імпульс, оце захоплення, воно в переважній більшості минає. І ти дивишся на покупку вже абсолютно тверезо і гарантую, у більшості випадків за добу ти про це можеш навіть не згадати. А ось гроші, вони залишаться в гаманці або на карті. Далі нас чекає реклама, коротесенька, вже після будемо підспівувати класній українській музиці. Алексєєв, Ваха. До речі, він коли приїжджав до нас у стрим, він цю пісню співав і всі її підспівали. Мені здається, що це найпопулярніша пісня Вахи саме серед стриян. Одразу слідом нас чекає також Роман Скорпіон. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий-ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі. Не забувай.

15.52 острію, а я лише нагадаю тобі, що далі нас чекають новини. Вже о 16-й годині зможемо дізнатися про те, що підозрюваному вбивстві Фаріон винесли вирок, а також про те, що в Острію відбувся інтерактивний мізкоштурм. Про результати, про все важливе, актуальне. Слухай рівно о 16-й у новинах на Стрий FM. Стрий FM.

0: так.
1: Рівно 16 в Острію, у студії вже і Ольга Щепаняк готова розказувати нам про все головне у новинах.
2: Мої вітання. І найголовніше, підозрюваному у вбивстві Фаріон винесли вирок. 4 коледжі Львівщини отримують міжнародні субгранти, і в Острію відбувся інтерактивний мізкоштурм. Ну і розпочинаємо випуск «Справді» з головної, напевно, новини сьогоднішнього дня. В'ячеславу Зінченку призначили довічне ув'язнення у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Судовий розгляд справи, по суті, тривав із лютого 2025-го. Зінченку інкримінували умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку і з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю. Із дня затримання 25 липня 2024 року Зінченко перебував під вартою.
3: Новини України на Стрій ФМ.
2: Мінекономіки запускає 4 програми для подолання дефіциту кадрів. Майже 7 мільйонів українців перебувають поза ринком праці, в той час як 3 з 4 компаній повідомляють про нестачу працівників. Щоб скоротити цей розрив, у 2027-му міністерство зосередилося на 4 напрямках. Масштабування для людей віком від 50 років, проект для молодих батьків, програма для мобільних молодих підприємств, для майбутніх молодих підприємств і кар'єрний супровід для молоді віком від 15 до 35 років. 4 коледжі Львівщини отримають міжнародні субгранти на розвиток. Переможцями грантового конкурсу загалом стали 50 коледжів із 17 областей України, і на Львівщині субгранти отримали Вишнянський фаховий коледж, училище номер 71 у Кам'янці-Бузькій, училище номер 20 Львова і Меденицький аграрно-технологічний професійний коледж. Заклади спрямують кошти на розвиток кар'єрних центрів.
3: Місцеві новини на Стрій ФМ.
2: У Стрію відбулася інтерактивна вікторина «До дня козацтва». Молодь зіграла у мізкоштурм, продемонструвавши знання з історії України, кмітливість, логічне мислення і вміння працювати в команді. Перше місце здобула команда «Характерники» Стрийської гімназії номер 10, друге – «Гайдамаки» гімназії номер 4 і третє посіли історики 21-го століття Стрийського ліцею гімназії імені Шептицького. Ну і наостанок вулицями нашого міста проїхав патріотичний автопробіг, присвячений захисникам України. Він був благодійним. Всі, хто долучився, могли задонатити для збору на екофлот для військових.
4: Сьогодні ми підтримували наше військо, так як завдяки йому ми можемо тут і робити автопробіг, і жити, відпочивати з дітьми, з сім'ями. Тому сьогоднішній автопробіг мав собі таку донатну частину, щоб зібрати на екофлот «Дельта Макс-2» в кількості 2 штук для спецпризначення. Так, якщо зв'язок є, є життя, є комунікація, тому ми завжди підтримуємо Збройні Сили України.
2: Розповів місцевий волонтер і організатор автопробігу Роман Присташ. Автопробіг стартував із автостанції та фінішував на вулиці Галицькій, де відбулося відкриття муралу загиблому захиснику Владиславу Стасєву. Це були всі новини від Ольги Щепаняк станом на 16 годину. Далі вас вже інформуватиме моя колега Оля Новак. Прощаюся з вами до завтра. А всіх захисників і захисниць ще раз вітаю сьогодні із святом і дякую вам за захист.
3: Погода.
1: На 16 годину погода у Острії залишається сонячною, хоча разом із тим доволі такою вітряною. 20 градусів тепла показує термометри зараз. Завтра нас очікує дуже схожа синоптична картина, за винятком того, що синоптики моментами прогнозують хмари, але не дощові. Опадів цього тижня, і забігаючи на 10 днів, які напрогнозували синоптики, можна казати сміливо, що поки що не планується. А якщо тобі цікаво, коли на Стрийщині у Острії очікується похолода, то видніється мені, що це 9 жовтня. От саме на той час синоптики прогнозують невеликий дощ, дрібний, а також температуру від 9 до 14 градусів. Сьогодні ж плюс 20. Справжнє бабине літо триває у Стрию.
5: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
1: 16.05 у Стрию. В якій країні найлегше розбагатіти? В Україні чи не зовсім? Про це зовсім. Про це розкажу тобі вже за 5 хвилин далі. Ну, а крім того, хочеться нагадати, що сьогодні до

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: Острія 16:19, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Тим часом назвали країну, де зараз найшвидше можна розбагатіти. І це не Україна. Якби сильно нам того не хотілося, але це Польща. Це поки що не Україна. Саме Польща зараз має один із найшвидших у світі темпів зростання кількості отих дуже заможних людей. Також значне зростання багатіїв фіксується в Румунії, в Саудівській Аравії, а ще Сінгапурі. Отакі справи. Звісно, що це не означає, що кожен, хто завтра переїде до Польщі, Румунії, Саудівської Аравії чи Сінгапуру, вмить прокинеться або стане мільйонером. І, в принципі, я думаю, що на цьому можна закінчувати, заглядати в чужі гаманці, а повертатися до своєї роботи. 16:20 у Стрію, ми ж рухаємося вперед. Нас попереду чекає коротесенька реклама. Андріанна, пані Бабловська буде звучати. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».
2: Реклама. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:26, слухаєш радіо Острія ФМ. А ну давай згадувати, чи позіхаєш ти, коли бачиш, що позіхає хтось інший. Наприклад, колега, наприклад, людина, за якою ти спостерігаєш певний час. Якщо так, знаєш, що це дуже навіть добре. Чому? Тому що науковці вважають, що саме така реакція, коли ми повторюємо ці позіхання, вона пов'язана із здатністю до співпереживання. Ти просто чутлива, нормальна людина, яка вміє переживати іншим. Тобто позіхання може бути насправді дуже навіть заразним, це по-перше, а по-друге, дуже навіть багато чого говорить про тебе. Мені насправді цікаво, чи так само позіхання передається, як і хороший настрій. Так позіхнула людина, мраз, і вже передалися хороший настрій, а наснага до роботи, ну і ще там щось можна по бонусу передати.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода сьогодні не до позіхання. Я вранці хотіла спати, чомусь ніч моя, я не знаю, де була, але не виспалась. Але хочу сказати, що зараз на дворі от так гарно, так сонячно і свіжо, попри те, що не до сну взагалі. 20 градусів тепла маємо просто зараз. Синоптики на вечір прогнозують нам переважно сонячну картину, каже, що температура впаде, але... Як такого холоду не чекаємо ще цього тижня. Завтра у Стрию температура повітря сягатиме близько 19 градусів. Моментами буде хмаритись, але дощу на завтра не планується. У Стрию 16:28. А чому на нас нападає ностальгія? Чому буває вечорами, замість того, щоб лягати спати, ти відкриваєш галерею і думаєш, ага, давайте глянемо, а що я робив або робила 3 чи 5 років назад? Ану, погортаємо, пригадаємо собі оті спогади. Чому так відбувається? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острій 16:37, ти слухаєш радіо Острій FM, буваєш таке, почули стару пісню і вже ніби повернулися років на 10 назад. Або внюхали запах свіжої випічки і раптом нагадали собі дитинство. Оце, до речі, і є ностальгія. Психологи кажуть, що наш мозок зберігає не лише спогади, але й пов'язані з ними аромати, звуки, смак, місце, емоції тощо. Тому одна малесенька деталь може спрацювати, наче справжній машина часу. Причому ностальгія – це не обов'язково сум за минулим, так? Часто такі спогади нагадують нам про приємні моменти, про те, що в житті було багато чого хорошого. Тому ностальгія – це добре, але створювати нові класні спогади ще краще.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже слідом буде звучати Крістонько. Нікіта Кісільов. А також Океан Ельзи. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: Реклама у «Стрію». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Острій 16:48. А чи знаєш ти, що можна змінити у себе вдома, в кімнаті, буквально за один день? Стелю, наприклад. Компанія Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі. Вони роблять це швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч. Працюють вони у Стрію, Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: FM.
1: 16.57, в ефірі Настрій FM, Sky. Вже за кілька хвилин нас чекають актуальні новини. Зокрема, дізнаємося про те, хто і де із троян зможе подивитися безкоштовно кіно. Деталі далі.

0: Острій рівно 17, у студії Оля Новак з актуальними новинами.
1: Вітаю далі. Що присудили В'ячеславу Дінченку, якого судили за вбивство Ірини Фаріон, про ветеранський пікнік, який відбувся в Стрию, і стрияни мають змогу безкоштовно подивитись казку фентезі, пекельна хоругва або козацьке різдво. Анонс заходу в новинах. Суд призначив довічне ув'язнення В'ячеславу Зінченку, якого визнали винним у вбивстві Ірини Фаріон. Суд встановив, що 19 липня 2024 року у Львові Зінченко застрелив громадську діячку біля її будинку. За даними слідства, він заздалегідь стежив за Фаріон, збирав інформацію про неї та придбав зброю. Ірина Фаріон померла в лікарні за кілька годин після пострілу. Зінченка затримали 25 липня в Дніпрі. Його також визнали винним у незаконному поводженні зброєю. Тож сьогодні суд оголосив вирок – довічне позбавлення волі.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: У Стрию військовослужбовців і ветеранів війни привітали з Днем захисників і захисниць України. Міський голова Олег Канівець та його заступник Михайло Журавчак вручили військовим нагрудні знаки, цінні подарунки і грамоти. Відповідно до клопотань командування, ветеранів війни нагородили нагрудними знаками за заслуги міста Стрий. У Стрийській міській раді освятили фігуру покрови Пресвятої Богородиці. Молитву та благословення провели отці Мирон Гринишин та Іван Барабаш. Фігуру Божої Матері Стрию подарувало місто Добропілля Донецької області. Це українське місто-побратим. Молитвою дякують за цей подарунок та просять покрови для України. Ветеранський пікнік для ветеранів російсько-української війни та їхніх родин провели в Стрию. Захід організували до Дня захисників і захисниць України. В Стрийському парку Юрдана працювали спортивна, дитяча та творча локації. Ветерани змагались із стрільби з лука, петанку та настільного тенісу. Також проводили майстер-класи з футболу, баскетболу, плетіння та виготовлення ляльок-мотанок. Для гостей приготували богра чи інші смаколики. Організатори сподіваються, що ветеранський пікнік стане у Стрию традиційним.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Ну і безкоштовний показ фільму до Дня захисників і захисниць України відбудеться сьогодні в Стрию. У молодіжному центрі покажуть пригодницьку казку фентезі «Пекельна хоругва» або «Козацьке різдво». Історію про козака Семена, який долає перешкоди завдяки відвазі та гумору. Початок о 18 годині у Стрийському молодіжному центрі, що на вулиці Степана Бандери, 24. Ось такі у нас події станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
2: Погода.
0: А щодо погоди, на цю годину маємо сонце, маємо трохи вітру і жодного натяку на опади ані сьогодні, ані завтра, в суботу, неділю, тим паче. До речі, щодо вихідних. Субота 20 градусів, неділя плюс 21. Тому якби хтось планував побачити осінні гори, золотаву осінь на Стрийщині, я думаю, що погода цьому ідеальним чином сприяє.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 17.04 у Стрию, а тим часом супермаркети змінюють правила роботи через тривоги. Чого очікувати нам? Розкажу тобі далі на Стрий-ФМ.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
0: Також нагадую, що до Дня захисників та захисниць сьогодні в ефірі на Стрий-ФМ особливий ефір. Кожна музична година у нас розпочинається з особливої пісні. Таким чином ми хочемо подякувати нашим захисникам та захисницям за їхній щоденний вклад у нашу безпеку і мирне майбутнє України.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: У Стрії 17:14, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, і схоже, що список покупок найближчим часом може виглядати приблизно так. Хліб, молоко, масло, яйця. І основне – перевірити, чи немає раптом тривоги. В Києві, насамперед, саме в столиці, великі супермаркети не думали змінити правила роботи через повітряні тривоги. Ашан, Метро під час тривоги мають намір закриватися. Сільпо поки що розмірковує над форматом роботи за нових ось таких складних умов. І це не просто така примха магазинів, не просто їхнє рішення. За новими правилами бізнес може працювати під час жовтого рівня небезпеки, але лише за умови дотримання вимог безпеки і доступності укриття. Якщо цього немає або вони не можуть цього гарантувати, то краще магазин закрити. Особливо гостро зараз це питання стоїть у столиці, де сигнал про повітряну тривогу може звучати до 10 годин на день, і таке відбувається кожного дня. Очікується, що дане рішення, воно має підвищити безпеку покупців, потенційних відвідувачів. Ну і для гаманця також буде менше тривог. Магазин закритий, отже, гроші залишаються на місці.
0: Стрій-ФМ.
1: До речі, про гаманці. Чому у наших гаманцях поменшало грошей? Є причина. За дві пісні розкажу тобі більше.
0: Стрій-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.21 на Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Якщо останнім часом заглядаєш у свій гаманець і думаєш, а що це, а де це, чому в мене стало менше грошей? Причина насправді полягає в тому, що ні, ти не витрачаєш більше, ні, ціни ростуть, звісно, але не настільки сильно. Справа в тому, що середня зарплата в Україні в серпні трошечки знизилася. Було 32 243 гривні в липні, а стало 31 892 гривні, тобто мінус 351 гривня. Але є тут один цікавий момент. Якщо порівнювати з серпнем минулого року, то середня зарплата, вона навпаки зросла на трошечки більше, ніж 23%. Тому не все так сумно, як може здаватися на перший погляд. Хоча здається мені, що за кілька днів до зарплати так уже й не скажеш.
0: Стрій FM.
1: А про те, який парк у Стрию має змінитися до невпізнаваності, розкажу тобі вже за кілька хвилин далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом Діскомен і Фіїнка.
0: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо «3FM» з 3.18.30, якщо давненько вже не заглядали, не нагадували собі про парк з Лукін, той самий Козячий, чи там, де майданчик Рошен, ще такий знаємо у «3FM» орієнтир. Словом, скоро буде привід, щоб там побувати. Чому? Тому що в парку з Луки готують місце під новий скейт-парк. Зараз тривають різні підготовчі роботи. Сам проект розрахований на 27 місяців. Завершити роботи і відкрити скейт-парк орієнтовно планують в 28-му році. Тобто зараз брати скейт і бігти в парк ще не треба. Май терпіння. Але якщо все піде за планом, у Стрію з'явиться ще одне місце, де буде на що подивитися, ну і куди піти, бо молодь уже зачекалась.
2: Погода.
1: Так само зачекалися і ми завершення робочого дня, але повторюся ще раз, май терпіння, ще зовсім-зовсім трошечки залишилося. Плюс 18 градусів, показує термометр на цю хвилину. У Стрії надалі сонячно, дуже так приємно, комфортно по-осінньому, але разом із тим вітряно. Тому якщо складаєш собі плани на вечір, не забудь заглянути в шафу і знайти собі щось таке теплесеньке, якусь сорочку, безрукавку, аби накинути на плечі. У Стрію 17.31, готуємося ми до п'ятниці, готуємося до вихідних. І про що собі потрібно в першу чергу пам'ятати, розкажу на 3FM далі.
0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17:40, Острий, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Завтра п'ятниця, попереду вихідні, погода ніби начекає, що час вибиратися кудись. Кудись – це не природа. Хтось піде по гриби, хтось просто прогулятися лісом, ну а хтось планує їхати в гори. І щоб цей відпочинок нічим приємним не запам'ятався, є немалесенькі, але дуже корисне нагадування. Змії не пішли ще на зимові канікули. Вони тут, дуже близько. Їх можна зустріти в лісі, можна побачити біля водойми, в горах, чи навіть в селі теж. А чому б і ні? Особливо обережними треба бути саме грибникам, бо вони постійно полюють, шукають тощо. Якщо раптом все-таки сталося так, що змія вкусила, потрібно телефонувати 103, 112, не метушитися, не хвилюватися, по можливості зберігати спокій і нерухомість укушеної кінцівки, якнайшвидше їхати, якось діставатися до лікарні. І головне, жодних народних методів із висмоктуванням отрути, припіканням чи джгутом. Усього цього не треба, це швидше нашкодить. Тому у ліс обов'язково, тим паче погода каже, що треба. Але дивимося не лише де гриби, а й де гуляємо, де сідаємо і де руки простягаємо.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, по завершенню якої буде звучати Шумей і Тіна Кароль. Дзвони, запрошуй на гриби. Не дописали вони там. Також почуємо Омар Глєєву. І одразу слідом столиця Чіко, Монтана і Катоші. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавсько запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
3: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
8: Арс – плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Ти слухаєш радіо Острий ФМ, дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка і менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів. Телефон записуй 096 096 94 45. Повторюю ще раз 096 096 94 45.
0: Стрий ФМ.
1: Ну що ж, на сьогодні ставимо крапку, аби почутися з тобою завтра, в четвер. Нагадую, що о 18 і 19 годині на тебе чекають актуальні новини. Про все важливе розкаже тобі Оля Новак. Уже завтра буде пробуджувати тебе Христина Сонце, починаючи з 7 години ранку. Ми ж почуємося традиційно о 13 в четвер. Також нагадую, поки що бажаю тобі приємного і теплого вечора в компанії «Стрий ФМ». Усім па-па!
2: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Стрий.ФМ.
1: Вітаю, це головні новини Стрия на Стрий.ФМ. Оля Новак. Далі про благодійний автопробіг, який відбувся в Стрию, вирок у справі вбивства Фаріон, захист засудженого зробив заяву і про програму «Ветеранський спорт», коли можуть надійти кошти, деталі за мить. Новий мурал, присвячений загиблому герою Владиславу Стасєву, відкрили в Стрию. Постать воїна зображена на стіні багатоповерхівки на вулиці Галицькій. Владислав Стасєв на початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. Він служив у 65-му батальйоні 103-ї окремої бригади територіальної оборони. З самого початку повномасштабного вторгнення воював на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Владислав Стасєв загинув у вересні 2022 року від кулі ворожого снайпера, захищаючи селище Ямпіль на Донеччині. Воїну було 22 роки. Вічна пам'ять герою. І до теми. У Стрию відбувся благодійний автопробіг, присвячений захисникам України. Учасники проїхали вулицями міста, а під час заходу збирали кошти на екофлоу для військових. Автопробіг стартував від автостанції та завершився на вулиці Галицькій, де саме відкривали мурал, присвячений загиблому захиснику Владиславу Стасєву.
0: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Захист В'ячеслава Зінченка оскаржуватиме довічний вирок. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила, що у справі, за її словами, є фальсифікації та докази, які суд нібито не дослідив належним чином. За необхідності захист також планує звернутися до Верховного суду та Європейського суду з прав людини. Нагадаю, сьогодні суд виніс вирок у справі вбивства Ірини Фаріон. В'ячеслава Зінченка засудили до довічного позбавлення волі. Програма «Ветеранський спорт» у жовтні не стартуватиме. Цього місяця в дії не відкриватимуть. Новий етап подання заявок, а виплати по 1500 гривень не проводитимуть через брак фінансування. У Мінветеранів повідомили, що працюють над продовженням програми в наступному році.
0: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Ну і на Стрийщині 10 жовтня відбудеться перший трейловий забіг «Львівське опілля». В селі Стірської Тростянецької громади учасники долатимуть дистанції від 1 до 30 кілометрів. Старт і фініш облаштують на території центру «Справжні». Подія буде цікавою не лише для бігунів. Для родин і друзів учасники підготували квести, майстер-класи, ярмарки місцевих виробників, екскурсію стільським городищем, музичну програму та вечірню ватру. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. О 19-й годині почуємось.

0: знаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечер я келих вина, а тепер мінералку.
0: Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик, а

0: Реклама. До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
0: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
0: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
1: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику «Устрію», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Безалкогольний енергетичний напій «Бетти Рефреш» 0,5 літра зі знижкою 36%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 103FM.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя,

0: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
1: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
2: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
3: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини з Трия, в студії Оля Новак. Далі про те, що під час бойового завдання загинув український пілот, деталі трагедії, що присудили обвинуваченому у справі вбивства Ірини Фаріон і стартувало навчання нового набору стипендіатів на програму «Моя перша стипендія». Деталі за мить. Український пілот загинув під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту. Про таке повідомили повітряні сили. Капітан Марат Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Його винищувач «Міг-29» підбила російська ракета. Пілот капітулювався, однак від отриманих поранень не вижив.
1: Новини України на «Стрий-ФМ».
0: В'ячеслав Зінченко має виплатити доньці Ірини Фаріон 5 мільйонів гривень. Софія Особа заявила цивільний позов в межах кримінального провадження. Шевченківський районний суд Львова задовольнив його частково. Таке рішення суд ухвалив сьогодні разом із вироком у справі про вбивство Ірини Фаріон. В'ячеславу Зінченку присудили довічне позбавлення волі. Тим часом адвокатка Зінченка заявила, що оскаржуватиме вирок.
1: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
0: У Стрию нагородили стипендіатів 19-го набору програми «Моя перша стипендія». Це програма для підлітків, яка допомагає розвивати їхні здібності, вчитись, ставити цілі та впевнено проявляти себе. Попереду на стипендіатів чекають заняття з ораторського мистецтва, англійської мови, штучного інтелекту та зустрічі з цікавими людьми. Гостем заходу став директор Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Роман Назаренко. Він поспілкувався з підлітками про мрії та цілі і побажав їм вірити в себе і мріяти. Інтелектуальна вікторина «Міс Куштур» відбулась у Стрию, приурочили її до Дня українського козацтва. Молодіжні команди змагались у знаннях з історії України, логіці та вмінні працювати разом. Перше місце виборола команда «Характерники» з Стрийської гімназії номер 10, друге – команда «Гайдамаки» із Стрийської гімназії номер 4, третє місце посіли історики 21-го століття із Стрийської гімназії номер 7. Захід організували управління культури, молоді і спорту та управління освіти Стрийської міської ради. Ну і до 5 жовтня у нас на Львівщині очікується висока пожежна небезпека. За даними Львівського гідрометцентру, в області прогнозують 4-й клас пожежної небезпеки, тож жителів закликають бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність і сміття, не розводити багаття в заборонених місцях та не залишати вогонь без нагляду. І наостанок цього випуску ще нагадаю, що сьогодні маємо потрійне свято. Це покрови Пресвятої Богородиці, День захисників і захисниць України, а також День українського козацтва. Тож, якщо ще не привітали захисників своїх знайомих, то ще маєте нагоду це зробити. А я нагадаю, що ви слухали новини на «Стрий-ФМ». В студії працювала Оля Новак. Вдалого вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мухикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.

0: для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
5: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Вишук.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Стрим FM.
1: Давай виключим світло і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: ДФМ. Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашка ділянка
1: ТОП-10». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і перепродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрімко несеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо.

0: А деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».
1: Вон

Фіолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул-метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени не відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція на

Писана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Keys, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бабко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Keys готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки».

Спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: 103 FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: парі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

серце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом з тобою віч на віч.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.